Pečmenšino dona po šestčich je minjenima etnjomaje, šako sme vás tu stane informovali o tem, kak upada kuo vokuo domu, kotrež je so sypnil tam v Zorelcu. Dženca noce netko na pojednačich sú tam pomocnice namakali človeka, by to je peča 20-letná žona, kotrež pije ižo morva. Na pojednačich to bieka ješ prajene psy sú ju tam namakali. Potom je tiež prišiel ižo núzový leko, ale tiež vun môžeš jenoš ište smerč. Tuto je rumunské žony zviesčič, za ňu nedávaše tam žana šang za jace. Nitko pýta ja pšetco ište za dvima osobama, to runia 26-letná Rumunčanka a potom 48-letný muž, kotrž má bohorský a tiež nemský pas. Zanímaje sa po takým dále pýta, tiež netko zaso. Najlepšie šanse prají sobudžovača technického pomocného skutka maja dre šicoči, kociš, sú sa tam zasypali v prvných 24 do 27 hodinách. Za túto žonu pak nedávaše nážel žana šangzajace za dvima sohišče pýta tam v Zorecu, tom je.

0: Fire, Earth and Wind, to by runie náš titul. A, hať sme mi džinca tiež toľko viecika.
1: Vedro.
0: A, je znamenča nám meteorológie obšasilne viecik neviesča. Džinca sme mi tu ešte mručilo a sredžonská tiež všetce zase raz svonco, kotrož so pšedrie.

0: Nebelčica, haj, tam hodne ne je lahko. Napjata financijena situacija, a k tomu je ponželu vjesnanosta Andrij Bulang pripovedžil, za svoje čestnohamske zastojnstvo zvoži. Gmena, kotraž je pozdaču rozkora vulka, znamenša, što još komunalnu politiku nastupa. Hač to za početka augusta je Bulang išče vjesnanosta, ale kak če potom dale? Jakub Voča rozpravja.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulang gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil, nimale samstem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Možno smo romade započali ako nováčkaro. Ja sem te zromane dživo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo romade hukli v celé šelakých polach a smo si tým ľudí otvorené preč, že smo všelako medina boli, tiež to som jara ľubivo, alebo ešte dále ľubi. Môžu pak tero rozumieť, že sa on nekde tak rozsúčil, keď on to je a to vyzo dospoľne akceptujú sobú nošu.
1: Tiež veľce sú viesnenia od nejapkého rozsúda viesnanosti prekvapení.
3: On je volené, to škoda, že sa nesú parlamentče došť dokladne otrečeli a tej za ním stali. To je nebečanská mena, tla je za ním boha a my ju to jara škoda, že on to zložil.
4: Ja včanem tiež môj kubu, kde všimi, kde všimi, kde česnohamské živočina, oni je jara češko tiež. To je všetko na kajkým strode odbíga jen sejdi. Svareč môže kujíždy, ale potom opravdu, že zamovitosť preuzať je češko.
5: Oni je škoda, jo, ale aj ta situácia, jo, češka, tiež jen rumáde nedúve, jo, to ty za mne škoda.
6: Ja to jara v obžoruj, že on tu nerozo tvoril, ale ja im tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta bude Andrij Bulang dále svoje zastojenstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále punže.
2: Potom najprede mal jeho zastupiaka zaskočí, jeli by ona tých upanova, potom by to najstarší gmenský radičel bol, kýž podobo potom te naloky najprede raz preozač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so se s novou voľbami zabieramo. To je tak rec tu nalok, kýž nieke na nás přinže, v tom okomiku, kdež je jasno, že vesna na staročo stupi, maja so novou voľbu zorganizovač.
1: A kajž Anders doda, na tom hýžo pilne dživaja.
2: My budžemo nieke nčirodnú gmenskú radiku zdále dopredka čanč, až je poprom plánovaná a na tuti gmenský rade budemo gmenskú radu ponovo to prosiť, tak rec ten termín za novou voľbe kruče zastať. A nikomu rôde smošiť ten kus termín neodpôsobať. My kruče o to ukážeme, že zmejeme my licové názeme naše voľby zakončené, tak sme tak zajekáš možno potom tiež asi novou vesnanostu alebo vesnanostku máme.
1: A tak nádžia so vesnenio a vesňanky, so zaso trošku mira začenie do gmene, v ktorých je tujšto politických tvarnišťov.
0: Kak dale Nebelčicach, potom so je so vjesnanosta Andrij Bulang rozsudžil svoje čestnohamtske zastojenstvo zvožič. Jakub Voča je rozpravjal, a vizo sme so tiež na nebelčanskej gmene naprašovali dotalne vjesnanosta Andrij Bulang a jeho namestnica Klaudia Liznarjeva pak nohcu štaj so naležnosti ničo do mikrofona rec.

0: W Nebelčicach runie nie lochko. Napjata financielna sytuacja, a k tomu je punželu wjestanosta Andrij Bulank připowiedził, co swoje čestnamtske zastojnstwo zvoži. W gmenie je pozdaču rozkora vulka, znamenčaš tož komunalnu politiku nastupa. Hač to za počatka augusta je Bulank jeszcze wjestanosta. Ale kak če potom dale? Jakub Vůča rozprawia.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulank gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil, nimale samstem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorske vodže Štefan Anders.
2: Možno smo romade započali ako nováčkaro. Ja sem te zromane džuo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo romade hukli v celé šelakých polach a smusi ti muli votorene preč, že smo šelako medina boli, tiež to, so mi jara ľubi vo, abo ište dále ľubi. Môžu pak der rozumbiť, zo so vun neke tak rozsúču, kež vun to je a to vizo dospojne akceptujú so vun nošu.
1: Tiež veľsi sú viesnenio vod nejapkeho rozsúda viesna noste prekvapení.
3: Vun je volené, to škoda, zo svoj nesú parlamenče došť dokvadne otrečeli a tej za ním stali. To je nebelčanská kmena, tla je za ním boha a my o to jara škoda za vun to zvožil.
4: Ja včanem tiež môj kubu, kšel všimi, kýž ničkej, keď čestná hamske živočina, voni je jara češko. Tiež to je všetko na kajkým strone od blíga jen sejdi. Svareč môže kujde, ale potom opravdu, že zamoví tož pšeuzať, je češko.
5: Voni je škoda, jo, ale hej. Ta situácia je češka, když jen rumáde nedove, je to ty zande škoda.
6: Ja to jara v obžoruju, že on tu nerozsud tvoril, ale ja jim tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta bude Andrij Bulank dále svoje zastojnstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále bunže.
2: Potom najprede mal jeho zastupiaka zaskočí, jeli by ona tých upanova, potom bude najstarší gmenský radičel Bokyš budobo potom te naroky najprede raz preozač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so se s novou voľbami zabieramo. To je tak rec tu narokyš nieke na nás všinže v tom okomiku, kdež je jasné, že vesná nosta očostupí, maja so novou voľbu zorganizovač.
1: A kajž Anders doda, na tom hižo pilne dživaja.
2: My budeme nieke nširodnú gmenskú radoku zdále dopredka čančač, je poprom plánovaná a na tutik gminskej rade budemo gminskú radu ponovo to prosiť, tak rec ten termín za novo voľby kručie zastajč. A nekomu rôde smoči tým kust termín nevoť posovač. My kručie o to ukážeme, že zbejemo my licové názime. Naše voľby zakončené, tak sme tak zajíkaš možno potom tiež asi jednu novo vesnanostu alebo vesnanostku máme.
1: A tak nadžia so vesnenio a vesňanky, so zaso trošku mira začenie do gmene, v ktorýž je tujšto politických tvarnišťov.
0: Jak dále Nebelčicach, potom so je vjesnanosta Andrij Bulank připowiedził, so chce svoje čestnamtske zastojnstvo zvožić. Jakub Vůča je rozprawiał, a wieso sme so tež na nebelčanske gmene naprašovali. Dotalne vjesnanosta Andrij Bulank a jeho namiestnica Klaudia Liznarjova pak noch zu štej náležnosti ničo do mikrofona rec.

0: A dále je bola nás netko z...
1: Polícia z G.
2: Hej, po stupnjenju domu Zorejcu sú noc zubienu žonu mortvu v rozpadankách namakali, při tom jedna sa o 25-letnú turistku z Rumunskeje. Dalšiu človeku dále pýtaja zdžela z techniku, zdžela z rukomaj a ze svoj sebe za to vukupvanými psami. Příčina nezboža dále nie je jasná, to je pak pokazaná pfúnovú explóziu. Vukovanské dživa tam pokročuje. Žitavé bu žona zjebaná vo dohromade 170 000 €. Juniu 2024 by sa ona navabič dala do kryptopenis investovač. Tež vysokú renditu je slubišu, miestom sa ukopa zobe šo vulka ža, v obšudnici sú přístup ke kontu mieli a sú si fenky přepokázali. V útoru popoludňu sú zastojnici delnej kine šoféra auta kontrolovali, peča pusta letnými ešte viacač 1 promil alkohola v krii a s tým by jezba zakončená. Polícia je v útoru 4 hodiny spiešnosť kontrolovala a to tvarnišu na A4 mes Borchovom a honým vújezdom zviacač 3000 ježdži dôbie 142 přes piešne popuču. Toyota ze 150 km/h mieše najnúznišo ve votrysku, kde je 80 dovolené, konsekvenca 2 dubke Flensboku, 320 € pokuty a mesac bez jezdnej dovolnosti. A nový vúdce gminy Hajštruska Hola sú sopaduši noci na vútoru do tvarnišča zadobili a z viacorých tvarských mašinu 4 vo vodklumpali dohromady 400 pusta litru. Škoda tam, niedže 900 €.

0: Lodowe muže z zimnej Sofiju desonáči o mne viace nauročič nebudu. A tu iš von dozorode a sáčič gurky, papriku a ko. Tiež tomaty sú voblubované pvody, kotrž svoja vúzravene na pomasku, abo ja tiež ako solotiu je radím. Diana Fričic Grimichova je si vúľku vúbie rostlinku v kočine vobladala.
1: Seniorchefa Petra Čurlicha zetkam ve foliowych stanach zarodnistva. Runie poradžuje žonu s nímským jazykom, kýž je si 8 tomatowych rostlinov vupytała a k tomu hišče přidatne zela. Tyž ja poladam na rostliny, štož dobiu vomierie činič, pretož maja Čurlicheci 31 šelakých družinov tomatowych rostlinov.
2: Ten hubert dobišmeč, so to môžeš tiež sobou konkurenc čažeč. Všelajke závodniky, tie jenom 6 alebo 8 družinov maja po nás, šinža, te ľužo od daloko, od trežanách direktne, a od toho časa vona tie družiny kúpia.
1: Rostlinky rikaja napríklad Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kúža tomáta má potom tiež svoju osobitostku. Napríklad je červeno-brúna, zelená, pink abo oranžová a po svoje aromatická, svutka abo skerie miła. Přeriznie pači jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgrož, praj Peter Čurlich. A to ľudža žno do mošničky ladaja. Što je pak vážne si uvedomič, Čurlich dale, zo je pači zna semiešku leto a stupava.
2: Započne od 4 a 20 centov, a to srežne pači zna su vokov peča cišči, hač to 4 a 60 centov. To je veľa, ale tie družiny, hej, tie zahodníky, ktoré to horečanú, no tie treba ja leta do predahať, čo tak daleko je na noha družina horečanina.
1: A když rečí vo jednotlivých centových pvačiznách, je to na jedne same sumieško v obličene. Tam doby sa potom hišče milina, voda peršč a dživo v obličič, predahač je rostlina předavania hodna. Viažk pvači z novej špirále je Peter Čurlich doživil, ako chceše ve zemie družinu skázač, kýž si kupce jara kvala.
2: To je ta družina Patia Rosé. Pon som ja leca te semio dostano a ta pvačicna za jene zernatko je 2 euro štorci pvačivo. Dva jene zernatko. Moje leca predávamo za 6 euro. Te, ktoré što cenža meč, te to tiež vondajú.
1: Vona Patia Rosé má napríklad ve cevým vúzrevenom pôdže jenojš miestciomi do 7 zravých sumieškov. Po takým trebaš viacere 100 tomátov, zoby na 500 abo 1000 sumieškov přišov. Nimo toho sú celkovne pvači znestúpali tiež za kurky napríklad, štož môžach si ve zárodnickým katalógu z vúľkým aj vočom aj načítač. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čurlichom postanie, a wieselach môj so przez sylne a struwe rostliny z najwszelakoryszym liščom. A netko je na nami, hač kupimy si špatnišu kvalitu w diskauntorach abo samotež we vukraju, abo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy naše zarodnistva.
0: Diana Fričic Grimichova je si vulku vúbia rostlinu v kočine vobladala.

Kužicenja. Petra Ricová bydlí ve Brezovce, vena jeho žince autovala 6 a 6 let. Domovinská kubka Brezovka gratulujú jej s fjelickým pyšným nalietným strusom dobrých žicenio. A tu jednu drugu sme už o žince slyšali. Marjana Voráková svieši žince svoje živie šasete národne ženve dešne a k tomu dostanio účapnú gratuláciu ve Zoriacku a Zorjako na Zaživic dvrje ve dešne. Vena je všetci taká pomocliva, gaž žovo našu sásku rec a jej tvároškové mazence sú také dobre. Zoriacky a Zorjaky a ich trénarie viasali sa na ešte viele riednych zmakaniu. Také ľube pestrové veď dolnosiarské rícne šule z Rošebusa, tej šuli z čo veď také všetci bola dobrá partnerka. A veď mňo a veď klimoec familie veď ešne ľuba Mariana, že chceme také šo dobre, šutu strúvosť a jasele.

0: Jo, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Przetym pak mam hyšie nekotare termíny a eventy za vás.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fane rozgledu šose. Skönstne jo zase tak daleko. Nowy Star Wars film jo na veľkej prachše. Teke gáš se ho nejadna v klasiske Star Wars film zereda, sú znáš veto nekotare vyt vás z veľkým předviaselím na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pebito dale vieženie úspešneje série The Mandalorian a zachopio obším ješovie na koncu slednej štafle. Napšadu jo film narunanie noveje štafle, dokoláž svörišele série sú znáte cunili až nedajo nepjevej dalšne štafle. Chtoš co pytake Mandalorianaria a jogo małego zelenego przyjaciela hyšči raz v action vižeš, ten daš to nien cuni. Film bieže v corajšnego vešuknych kinach. Možinský projekt Camp Together. Chtoš nás vyše v okrezu Wapio Halčta, na nimský Elbe Elster, v 19. do 5.20. julia, vedmejo se tam ve okrezu internacionálne možinský projekt Camp Together. Pet Gronidwom Music is our Common Language se zgromažijo jaden a dvažasča modostnych ze šakorakých partnerských regionov, aby zgromadne muzicirovali, kreatívne žiovali a nové kontakte navezali. Program obšimjejo spilne žiovarnícky, songwriting, viešenie video a social media projekte. Highlight je zjavne zakoncenský koncert, na ktoremž obžilníky svoj zgromadne producirovaný song prezentirujú. Obžiliš mogu se modostne z okreza Wobio Halšta v starstvie vyt z 12 do 22 let. Obžilinský prašong je 50 euro. Dalšne informácie pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se nent rozžoknujom. Žicem vám dobrý cas, učobne žek až čo zašajtovali a mešo se deje.
2: Váš možinský magazín Magaja Šoteke na našom internetovém boku pet rbb-online.de/zorben a nové údaše přižapon za mjasec v júniu.
3: Vaša muzika v sažském programie.
2: A serbs prijavoza Alfred Kjacmarik žice sebe ľudovo Štocku.
4: Ten kolk vesmogu je dávno obstáňu a te teke pak často serbske spívajú. Ga su se trefili, zmakani, ga pencu serbske teke mili, ak su spívali sobu. No jo, daj mi jano jajko. A kak to duje se goni. Naša mama nije kak je ce je ľumpate, a te štumpe čumplate. Jo. To znajú, jo.
2: Jo, vycoša slyšaš kor ze Smogarjova, na kúšte pát, daj mi jadno jajko, abo spokojec mama nevie, nemáme nento ako nagravanie, ale za to drugi redne šlaga veľa vesela. A s takým ľubem muzikálisky pestro ze Smogarjova do susedného prijavoza.
5: Píš čo nám pát 01 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Kulturzenia.
1: Petra Rizova bydlí ve Brezose, vena jeho žince autovala 6 a 6 žaset let. Domovinská kupka Brezoka gratulíruje jej s fielickým pyšným nalietným strusom dobrých žilcenio. A tu jedno drugo sme juža žinca slyšali. Marjana Voráková svieši žinca svoje živie šasete národne ženve tešne a k tomu dostanio účapnú gratuláciu veď Zoriackou a Zojakou na zaživíc dverie ve tešne. Vena je všetci taká pomocliva, gaž žovo našu sasku rec a jej tvároškové matence sú také dobre. Zoriacky a Zojaky a ich trénarie viasali sa na ešte viele riednych zmakaniu. Také ľube pestrové veď dolnosiarské riecnie šule z Hošebusa, tej šuli z čovy také všetci bola dobrá partnerka. A veď mňo a veď klimec familie vedešne ľuba Mariana, že chceme také šo dobre, šutostrovosť a jasele.